ćemo spratiti na čaru. Ti se toči pravo vino naše, kraj kamina i vatre štotinja. Slušat ćemo samo tamburaše, kraj kamina i vatre štotinja.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Eko nas pomalo, rivali smo i do Pagubica, ali prvo svega ćemo vas lijepo sve skupa pozdraviti i pozvati evo da budete uz jutarnji program Radio Pule. U 1989. litu smo, već sam rekao, u Pagubica, mi tamo nas čeka Nadalin Bernović, njegova armonika i jedna polka.

0: Dobro jutro, Istra!
1: Na Radio Puli!
2: Kad sam se rodila, dokle sam Mića bila, lijepo mlado sam proživela, sam se uženila, mat sam prišla, unuki dobila, penziju dočekala, vas seg dnevak življenja, Radio Pula.

0: На поляни мате балота, спешкарије и мркатата.
1: Da, i točno je 8 sati i 15 minuta, do sada smo slušali vrhunskog glazbenika Matiju Cveka, a sad slušamo Serđa Valića. Serđa, ako se čujemo, dobro jutro želim.
2: Zašto je on vrhunski, a zašto sam ja samo ta čast?
1: Znao sam da što to pitam, sam to rekao, i neka, razmisli malo, pa onda ćeš doći do nekog zaključka, vjerujem.
2: Ki će te provocirati, nego Nikite najbolje poznaje, čaj je normalno.
1: Sam mislio da ćeš reći, onaj Kite najviše voli.
2: A, i voli, dobro, da, imaš pravo.
1: Ajmo ispočetka, dobro jutro.
2: Igram se malo sa plavim rakovima.
1: A da?
2: To je taj štos. Dojdeš na peškariju i onda se igra sa plavim rakovima. Znaš koliko su lipo veliki je? Po 13 euri, recimo, kila plavog raka, oni kje se zažalija, baš mi je neki dan neki pita i reka daj, koji će pati malo tih plavih rake da učinimo jedan brodete ili tako nešto. Uglavnom, evo, sahi je, stana je na kašeta lipah je po 13 euri, ponavljena pulske peškariji. Onda bim ti izdvoja možda kadel po 14 euri. Uzdavno nisam vidio menule. Menule su po sitnih 6 eura, a dok su lignje, evo, ili ti kalamari, moram pričati da su sve nekako veći, što i on je lip i krenuo, tako da evo, krenuli su ljudi spušćom, a vidio si i mene da se pohvalim. Znači, kalamari su ti po 21 euro.
1: Dobro.
2: I onda sad ja sebi sam računam, jer neko mi tu i tamo dogovara neku gažu, pa reći dosta ti je 100 eura na večer. Pazi, ja gren realno u Kalavojnu se spuštim doli, mikrolokaciju neću odabrati.
1: To je hvala, dobro.
2: Ne, mikrolokaciju neću odabrati, ali pazi sada. Znači, 100 eura to ti je znači realno, ajde, neke 4 kile kalamari.
1: 150.
2: Ja neću recimo čapati 4 kile, ali čapaću 3 kile kalamari. To mi je nekih 70 eura, vržimo reći, i lipo sam umiro. Nemam problema, nemam putnih troškova, nema ničega.
1: Ali ja ću te samo ispraviti 150 eura u džiru, ne 100.
2: Aha, ne znam sad točno, ne znam o čemu točno konkretno govoriš, ali nije ni bitno, ajde malo se. Dobro. Uglavnom vidim raspoloženje na ljudima, tako da mi je to drago, evo pomalo se smickaj, dobro jutro, Sjor. Evo, pozdraviš ljude malo. Lipo se prošećeš, to bi bilo novo iz peškarije, vržimo reći. Pokled tega zašao sam na prve ove štandove kad je, recimo kad se prodaju fruti, onda vidim da su tu, evo, kilogram grožđa ko te interesira, ti je po 3 eura, pa onda imaš nektarine, isto tako po 3 eura, cijenjeni kolega, i tako da snega te pomalo najde, šta da ti rečem.
1: Pa ništa, jedino pretpostavljam da je manje ljudi srijedom na Markatu jer svi slušaju Radio Pup.
2: Jer času, jer su svi uz Pupčara. Ja sam usporediti Kelj s tobom.
1: Nemoj, molim.
2: Ne, sam mislio da piše Kelj Papučar, ali piše Kelj Pupčar. Kelj Pupčar.
1: Da.
2: Onda imaš Cvjetačo, imaš Lisnati Kelj, onda imaš Bijeli Kupus, imaš Poreluk, i to sve govorim o sadnicama, ako te još to interesuje. Onda Cvjetača po 0,30, pazi, euro cenata ti je recimo Kelj ili Cvjetača jedna sadnica. Onda imaš Radića, recimo, glavati, onda imaš Indiviju, imaš salat, imaš svega tega si kupiti, recimo, ki bi stija to imati, recimo, u vrtlu, ili možda ako nimaš baš vrta, imaš malo više mista na balkonu, posadi si na balkon, pa onda imaš svoje, recimo, povrće.
1: Dobro. Ništa, ja ću te samo podsjetiti, sinoć si i najavljivo svoj dolazak već u 7, u 8 sati, međutim nemate naravno, ali dobro, to je jedna stvar, a ono drugo što sam te htio pitati, sinoć kada je bilo ono nevrijeme, barem u Puli, gdje je bila tvoja mikrolokacija, uspio si se pretpostavljao negdje sakriti, ali?
2: Pa to je ta devastacija, da, to je ta devastacija koja se jučer, nažalost, evo desila, i onda smo malo danas mamurni jutros, ali evo, refaćemo se brzo, još smo relativno mladi, pa se onako brzo dojdemo na svoje.
1: Da, baš me zanima kako izgledaš. Dobro, Serđo, hvala ti puno na javljanju, vidimo se uskoro.
2: Lijep pozdrav, čao.
1: Čao.
0: Na poljani mate balota,
3: speškarije i markata.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je. Kada neko voli kao ja,

dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

kad sam se rodija, dok sam dite bija, lipu mladost proživija, pak se oženija, u tas posta, unuke dobija, penziju dočeka. U sve dane života, radio Pula.

0: Evo, kako oni koji su nas sad čuli i žele vam se pridružiti, kako to mogu učiniti? Kome da se jave?
1: Znači, stranica je bsks.hr i tamo imaju članstvo i prijavnicu, ispune online prijavnicu. I onda kada se skupimo prijavnice, onda ćemo se obratiti svima.
0: Znači bsks...
1: bs.hr.
0: bsks.hr.
1: Tako je.
0: Svi su dobrodošli, i oni koji tako nemaju je. Dron, i oni koji ne znaju upravljati dronom, sve se to da naučiti. Bitna je samo tako. Volja zapravo i evo želja za pomoći nekome. Evo, puno hvala gospodine Riho što ste našli malo vremena za Radio Pulu i ja se nadam da će vam se javiti što više volontera.
1: I ja isto se nadam i hvala vam puno na podršci, puno nam znači.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala.

0: 18. sat i vi ste u emisiji Jate klub. Imamo čak i Petru u studiju. Petra, ćeš malo pričati sa mnom? Ajde, daj. Please, fakat, nikad nisi ništa rekla. Ajde, daj, pitat ću te nešto, par riječi vezano za Međunarodni dan koji se danas slavi. A koji je to dan? Reci tamo.
1: Dan pasa.
0: Tako je, Međunarodni dan pasa. Jesi ti dog ili cat person?
1: Dog.
0: Dog person, okay.

0: Hoćeš mi pomoć, na kojim smo valovima?
1: Mi smo na valovima. Jesmo, Radio Pule na 94, 100 i 101,3. Trebaš ići na najboljim valovima.
2: Nisam se snašla, stavljam slušalice.
1: Ajde, stavi slušalice. I pozdravi i najavi našeg tehničara. Ko je s nama?
2: Danas je s nama Branko Crnogorčić.
1: Tako je, Branko Crnogorčić u režiji 1. Petra i Jadranka s vama sve do 19 sati. Ja sigurno za Petro ćemo vidjeti.

210 810 naš je broj telefona, predbroj 052 ukoliko nas želite nazvati. Ja ne znam, Petra, meni bi baš bilo drago da se javi neko ko ima psa, recimo, pošto je međunarodni dan pasa, nemamo ništa protiv onih koji imaju mačke, i da nam kaže kojeg, i da li ima i kojeg kućnog ljubimca i zašto je njegov pas najbolji. Ali možete se naravno javiti i poželjeti glazbenu želju, tu smo za vas večeras samo dobri stari hitovi.

0: Zaljubila sam se, pjeva The Tour. Petra, si ti zaljubljena?
1: Da, jako sam zaljubljena, sretna.
0: Ok, ko je sretnik?
1: Pa, moj dragi dečko.
0: Kako se zove, mislim?
1: Ha, zove se Edi.
0: Dobro, Edi, čao Edi. Ok. Blago Ediju, to ćemo samo reći.

0: Ok, imamo jedno iznenađenje za vas. Ako odete na Instagram
1: i Facebook
0: story, je tako? Moraš malo glasnije, te baš dobro ne čujemo. Ako odeš na Instagram ili Facebook, kogod ode, onda će imat priliku vidjeti ko je još kod mene u gostima u studiju danas.
2: Da. Treći član u studiju.
0: Da, treći član u studiju.
2: I mogu reći najslađi član.
0: Jel da, dobro. Ok, možda nešto kaže na kraju, ali u svakom slučaju, ako želite znati ko je još u studiju s nama, morat ćete na naš Instagram ili Facebook. Petra će sad upravo postaviti objavu. Pa onda vi pogledajte i javite da li vam se sviđa naš član. Kakav tim.

0: Impulsiv. Hallo, hallo.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, ja.
1: Jawohl, ja.
0: Jawohl, ja.
1: E. Imate li kao ploću od City Per?
0: Bilo bi zanimljivo sad da smo nastavili tako ja, a... Pa da vidim.
1: Be, lako dela kad ste imali dvije sada.
0: A. Čada li imamo da čujem? Čada li imamo?
1: Ima. Imate od Lidije Percan kao ploću, ja?
0: Od Lidije Percan, da li imamo ploču? Ploču ne znam, ali imamo...
1: A kazetu imate?
0: Ali kanconu imamo.
1: A ca jo?
0: E?
1: Ne, poslije će biti da naš, Rosamonda, neće biti.
0: Rosamonda, Lidija Percan.
1: Cera niri vala pri, poslije će da naš.
0: Dobro, poslije će da naš, da.
1: E, arrivederci.
0: Hvala Bog. Ovo uvijek može. Honky Tonk Woman i Rolling Stones. Za one prave rockere. Jedan klasik koji uvijek paše.

0: Ok, Petra, je li objava na Instagramu i Facebooku?
1: Je, objava je vani.
0: Vani smo, ok. And we are on. Viralni smo, dobro. Mm-hmm. Mogli smo dati neku nagradu nekome ko se prvi javi.
1: Da,
0: i
1: nećemo,
0: kaže,
1: nećemo reći.
0: Ajde, a hoćemo pa... dati neku, imamo neku nagradu za podijeliti?
1: Ne znam.
0: Nešto ćemo smisliti.
1: Da.
0: Ko nas neko nazove i kaže šta je na slici, opiše sliku, da ne bi pogađao, nego baš mora pogledati. Još jedan veliki hit. Mislim da ako smo išta puštali ovih 41 godinu puno, puno, puno, puno, puno puta, onda je to upravo Lagrange i ZZ Top. To je to. Just let me know if you wanna go to the home out on the range. You got a lot of nice girls, huh?

Da. E, malo ćemo o tome što možete večeras, to jest što možete ovih dana, ne samo večeras, gledati u kinu. Zadnji tjedan u kolovozu bit će vrlo interesantan. Zašto? Zato što ja volim M thrillere, M biografske drame, a upravo to možete vidjeti u kinu ovog tjedna. Znači, svi vi koji ste jako, jako voljeli gledati Anthony Bourdaina, imate priliku pogledati biografsku dramu o njegovom životu koja se zove Tony. Svi pod zvijezdama u režiji Ridley Scotta donosi nam jedan ozbiljan thriller na filmsko platno. Da, da, još kad bi pala kiša tri dana za redom, to je tri večeri za redom, ajde, pa da onda lijepo imamo razloga zašto išu u kino.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Sole i Adriano Celentano, mislim da iz nekog razloga možda nećemo pustiti danas Lidiju Percan. Moram nagovoriti Branka da to nađe. Ali evo, sigurna sam da je ovo po guštu našeg slušanja.

dobru glazbu i not fair. Da. Možda i nije fair što smo mi ovdje, radimo. Ali ne samo i mi, puno je vas koji delate. Bome ste se jučer nadelali obzirom na to kakva gužva je bila u gradu. Za sve vas, dakle, koji marljivo rade, da bi neki drugi uživali.